קשה את עשה הפי דגיס תצד נרפה תשתי מבשרי כתוי פות כשתי חשק דאות הגלד איתו איר איקה לטלי ורחי איר תשתי מבשרי